tu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ngon no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la atike mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to bo ma vi anani le roma vi agia mudone ne nya ho ga ime nya ho ple asi nya ho le ne nge be do yo la o va ina nya ho o nue da sisi ato do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe den ti to ubo nani.

mutu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wogo avade atike tife dwa unti igwa nope ike kwa la mese pe nyakle pe pere nsi to wwa wola atike mundo magele togo akatan fe make e fata ke aje gome lepe wetri atolia si afe nkeke bla bevo ade keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato a fe ome aya fe ome wakle mi le kosia homu ale inyele wato homa vi anami le homa vi ajia mudone ne inyaho ga ime miyaho ple afi inyaho ele nengebe doyo la ova ina miyaho onye idasisi ato dudono peke kwa la mesempe inga ple pekwede.

mutu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wogo avade atike tipe dwa unti yugano pe ike kwa la mese pe nyakle pe kpere nti to wwa wola atike mundo magele togo akatan fe make e fata ke aje gome lepe wetri atolia si afe nkeke bla bevo ade keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato afe ome aya fe ome wakle mi le khosia homu ale inyele wato homa vi anani le homa vi ajia mudone ne inyako ga ime miyako ple afi inyako ele nengebe doyo la ova ina miyako onue idasisi ato dudono pege kwa la mesempe inya ple pe kwenye ntito ubo nani.